0: anginayo imali monate motsalo wa ka re be metsetsong e mashwa ya motsomo ibile ke tlo lo ye mashwa be di fela nna lona ho ntse ke le mmoho ha re shape pere he wena motsalo wa ka
1: hello auntie lelo na ke sa ha ke sa e sekolo ntse tswa ka nine ke go papina ya sitel siri ba sama sitiva
0: all right motsalo wa ka ke le boha ka ke bone motsala wa ka ka ke bone ka peleng yana fela ke tse tjena e ke bana motsala wa ka ka nete o bana 6 9 8 ke tse ke ngwala mana motsala wa ka ke batla ho bona ona hlotswa kana ko mang ke shebile motsala wa ka ke bona ka a ka nete e o motho ya tsohang ka nako e itseng ke shebile taba ena motswalle wa ka ga go utlwa wena
1: hello auntie lelo nna ke re file sephule ga ke sa ye sekolong ke tsoa ka 9 o'clock ke kopa pina ya seteng sedi ba sa madi sedi
2: hello auntie lela ke le montama ka magalong nna ga ka di weekend ke tsoa ka bo 10 o se a re a skola ye tswa ka 4 ke go patine ha bana ga de le zile fela
0: all right motsala wa ka e ke bona motsala wa ka ha ina kwene seile e ke bile la ke sa tlwa tle ho di bapala ka ofela fela ka tla utlwa ka motsala wa ka go tle
2: hello anjila la di fela ka ke thola ntama e ka magalo ka tsa snack nna ka di weekend ke tswa ka 6 ha re a sekolong ke tswa ka 5 ke go babina ya telele go ba mbulele
0: a motsala ba ka phephise lile eno
2: batsaba lile le ke go pa pa le pinda ba khats ke Eva bisa sa kawada. Kenda ti mama. Eva.
0: All right, motsala wa ka se lile o tlile ke.
2: Bala a tlile lo. Ne tsho ko papa pa la pinda ba khats. Kenda ti mama Eva.
0: Ke le bantse ba.
3: Hello, hi chi. Hello auntie Laila le bitsa la ga ke washalentse ka seliso na ha ke tswa ke sekolo ke tswa ka 6 ha ke sa sekolo ke tswa ka 9 go papina ya na pumba
0: ke le motsala wa ka hona le motsala wa ka mona ya ile ngare anti laela o tsebe ke kutlwa ke se sharp ke moyeng ka le bakala go le bakala ka le ne ke a lona ha ke a tle ho ya jalo jalo ena ke pine engwe kupuwe ke motsala e mongwa rona ke ba palla wena motsala ba le motsala e mongwa rona ke ba tla pine na ha ile tsena o yeme o jaife ntse stress ha ke ka te ha o fina me motsala wa ka ke batla ho sisinye he ka ntsentho yeno e bitsa fast fast ke 031 chopel shop of benzo fast fast

0: kana ke tobetsa 3.0 motsala wa ka e re tswele pele he gapela di voice note ge bana gona ga di phetsela ka sela mofuta o feng ke batla go tswa ka mona ke bapetse voice note tsela se mona ka o fela ha ye
1: harif hello auntie lo bitsala ka ke kileng go nkani na ha ke tswa ke a sekolong ke tswa ka 5 ha ke sa e sekolong ke tswa ka 8 ke go papile reng ke ngi di bambo buse mama mama
2: hello auntie lelo le di tsala ga ke tlhokomela ntene ha ke tswa o seng ke tswa ka 5 Ke tsaka 7 ka boka 8 go papina ya legato lato.
3: Dimela ntileilo, bitso la ka dikgotso ha ke sa ye sekolong ke tsoa ka 10 a ke sekolong ke tsoa ka 6 ke go papina ya ditshepe e re ngwana wa gautya le silifera.
4: Hello Auntie Laila, nna ke tswa ka 4 ke ya sekolong, ha ke sa sekolong ke tswa ka 9 ke tlhalefa shal ka mona ka mata ko papina di tshepe ya mohau wa hao.
5: Hello Auntie Laila, nna le bitso la ka ke Moeketsi Moshweshwe, ha ke tswa ke ya sekolong ke tswa ka 5 ha ke sa sekolong ke tswa ka 9 ke kopa o letsetse pina ya Dex Godzilla. Thank you.
6: Lebitso la ka ke Katlo Moshweshwe, ke tswa ha ke ya sekolong ke tswa ka 6 ha ke sa ya sekolong ke tswa ka 9 ke kopa pina ya Zed.
7: Hello Auntie Lelo, lebitso la ka ke Tlhokomela Makate, nna ha ke ya sekolong ke tswa ka 5 ha ke sa ya sekolong ke tswa ka 6
0: Ke kopa pina re bo tlo ha bo sale monate sono ho nne se se. All right, motsale wa ka ke a leboha. Re tswele mo getse tse wena motsale wa ka.

0: shilisi le monna le mosadi tsala le yena ho pa ka go ntwena ine le mono ha bo bona le yena o na sena bana ka ha ga ntlo ya hae empa ka ntle ka mona o na ntse bana ba ntse mba le teng no hona jwa le khaute mmane ke na le bana be ke reng ke ba khaitsiri yenwe ya
1: eh
0: o hloka itse itimama
1: eh
0: ne ula moloko le
1: a sa tshwila ha e ba pele go la feta
0: eh yena ntate mathambo a a tshe ha ke re le ke re bone ha re mo fena e a latelang ya ba ha le jwetse
1: eh
0: ha le jwetse
1: ha le jwetse kwa pele
0: eh kwa pele ya ba ke le bone
1: ke le bo
0: eh eh ya ba mogama
1: eh
0: ya ba tshutle
1: o ba no nbitse mogama ang fela ya tsa tshutle ma bitse tshutwa
0: eh mogama ke go utlwa gona ntate ya no tla ba re kwa mang ha ile mona a monka o ba ne o tswa mogwalla
1: eke
0: o utlwa ke mogama
1: ke mogama
0: eke mo tshwene
1: eke
0: yo me hana kae
1: eya
0: ashwa ya ba tshotlego me hana kae
1: ashwa ah mempus
0: eh ashwa ya ba ke feletswe ashwa
1: Hele
0: go tla ba jwana a itseno wa botshelela a tlatla ma ya bantja
1: mm
0: ya ba pusile tso se
1: eh
0: fanene a sia ma ke ha bo mme
1: ke u eh
0: ha bo ntate kwana ntate wa ka abaga ke matshidiso
1: ntate wa hao wa ntate mathambo ka bo wa kwa
0: mathambo
1: mathambo
0: eh ke ene ne ke na le yena khauti
1: eh
0: abaga ke matshidiso
1: eh
0: ha itse ke matshidiso ba ntlosa mono go bona gauti ba nkisa mahobong
1: eh
0: ibe bile pele ba nkisa mahobong ha ntse ke le mono ke sa le monyane
1: eh
0: utlwa e ka o thune ke gasa ke utlwa go thwe ke ne ke gasa
1: eh
0: ntate wa ka o na le ditaise a ntsa ba pala ditaise a ntsa nka tshelete a ntsa e sunya le le irimo
1: la hao
0: la ka ihle ba ga ne ke re ngwana na a teng eh a se phaga
1: eh ya me
0: eh vele a ntsa shunya chelete na mo no a ntsa e shunya mo mo
1: eh ya me
0: a ntsa ja magashia
1: le ntato ha ne le gashia
0: eh bile le mogena
1: eh me mpuse
0: eh ya bo kwata bona nna ke bonyantse
1: mm
0: a ha ke a bokapa ke bonyantse ya ba gashia le le ya re hili khatene ke motho no be sala re ja mehlae
1: mm
0: ya ba unka hona tsena ke u kuba ga ke phanga
1: mm selepe ntina e ka selepe ke bona
0: e
1: telele
0: ke a ke kana go no thwine u thuki by net
1: ya
0: e by net ya ba o hlanta te ka magao ka by net mo apa ka mona ka mahanu
1: mm
0: ke tao mo kapa handa dia re sika am tshobela hloena ka ofela o tsenze ke le pakeng tsa dinoka tsa hae mmana tsa sunya chelete na go ke khathalangwa ha ke bona ke go ronda te o sa kakatula
1: mmm
0: ka fetwa o thoka hlwella ho dima hae ke a khwane
1: ke
0: e ke le ka ho motsosa tswela ha ke re ha ke tshwara mahlole yana ke nka gisa ka hano
1: ao mempuse
0: so go ke ntwe ha o ikoka o ka itlwa mfela ha ile ka site ni la ha o tla go go bohloko
1: bohloko mempuse bohloko
0: ka jama dia
1: mm
0: a monni ha ke tata ka go bala hona go di mahai motho ka khale ne ga ha o monne o ha sa go tlisa mwana a tla nyanya ha wa tla ha tla fuma ke gapaletse
1: mmm
0: ke go be se di mahai a ga jo na ba shwele bo di ba bona
1: mmm
0: ha ma thohala twa maponesa ha fihla le leng le sebiti la gwala ditlafo la nkukala fuma no a ngwane no ntsa phila a jole madia ma ka le ka le hongwana a e ka nete madia na ke gola ke
1: a o go la man a manga ka hanong
0: a manga ka hanong milong ena e tlepegetse aba ba nkuka ba ntlhakola ba mpha mmemme a nyantsi
1: mm
0: ba nka ntate ba mo isa mo shareng
1: mm
0: ya ba wa pat

0: ngira dam kana
1: o go mogala mmalo o so puletse he no ma
0: e ya
1: o go mo hlang o hloka halang
0: e
1: ya ke engwe le mo ya hao ifuena
0: wena ke ri ho se mashi.

eso ka ha nna ne o tlameha ho le hlophela ka mogobima haholo mme tlo khona ho etsa mosebetsi o ne pahetseng ka motseku wa ka mona ha o ya mohalosuku ya mafiteng ya guti tswa imono jo ka tswa inga mono no lo ya holo le monza di 70s ona mona bo go mona tswa inga ha o tsika ho ya kwana nthokona ya kwana bo ha se iso ya ka kwana a ne le scoop kwere hengwe ne so no opala tsona mino no jwale a ke re le ne re bese ene ha e fihla ya botebo ha e fihla tswa imona tla tsheka mona ya emele mona ka thoko ke tlhapi tlhapi di papata injwang ka ngene ka mona ke scoop kwere ka mona tse tswa mo South Africa bokae magashi a o kopaka ne fela ho lla tsona tse ya tswa imona ntle mona ha o ya bo ha ga matshidiso bona ha o tswa imona motso ka pele ka mana ke ya ga matshidiso ke a ditse ba ka tse ke ga matshidiso ngwane so tla jwalo bo fihla pele kwana bo hantho bo ha se iso ya hona tswa imone le le scoop kwela se tsabeng ape fela mono no bo di mona tlase huwa di ba taba sentse thata fela ngwane so ha o kena mafite mane ha ga moghele no la tsona tse no la tsona tse nantle tse ho lo bea ho lo lo monate ke na go ntsa ofite ngwane so muthare monna marong ho putsa malome ona na mamela tsona tse ho no le binene bizwa Tondodi, Tondodi. Asala o khatisa matsao. Yeah. Tondodi.

ya santsa boka di khomo ka go sepela mwantsa ha ola pinga mo dutsing lona tinga mo sebetsing mo ka ofwa pa kana ke ntse headset ya ha le bitso la ka ke thape ke mwana wa habulani ke mshimano wa ka mono ka kwalinya ha sori ke botlenga tlasa le balala le tlatsa stadium wena o pe bitse ka hore ke kwalinya Highlanders stadium

ditse ke tlo matha lebelo le potlakileng haholo ke dikela ka mane ka ha leqele sekolong a se phahameng a sekolo sa leqele high school mo teng mokga wa manational o bokaneng ka mono o ntshitse jalo borumuwa go ya kgetha jalo komiti e kgolo mo teng he go qetwa mo kgethwa jalo bo eta pele ba mokga ono wa manational mohaleng wa ka kwano ke sentse ke tshwere jalo ya borumuwa bo teng e mongwe wa borumuwa bo teng ka mono ka ha leqele high school re tla go utlwe fela mahamo go utlwe fela gona tsa moraorao na ke difenga kgotso kgaitsedi yaka kgotso kgaitsedi yaka kgaitsedi yaka kgaitsedi yaka wa nkutlwa kgaitsedi yaka a e kgone ge ke etsetse ke ntse ke mo utlwa kgaitsedi yaka kgaitsedi ya motho a e kgone re ke etsetse kgaitsedi yaka kgaitsedi ya motho

re shebe nako ya ha ina paetseng a ntlemetsetse ke ya ne mashuma mabedi ka metso ye mehlano re qata ona ya mokokotlo ho reng ya rona ya borobedi empa re tshela spice fela e le hore taba tsa rona nne di utlwale

e se bena kwa hone pa itseng ante metse tsujiani e supile pele ho hora ya bokae pele ho hora ya le shume hora ya karuano na le wena ke tlo ipumana ke ikentse jwang ho ba haona letho leo ke tlabe ke iphumane ke ikentse lona a ko reng ke mathe ke lebeka mane ka matlakeng ka mane enke ke mathe ke lebeka mane ka matlakeng o teng ka mono motho ya mokalo ka ditedu kwa ma-charge o ne a sa tsamaya le uate ka nako eng.

mosadi wa kgotso. Ke me tsama metso tso pele ke khitla ho rra ya gona ho